Da bismo razumeli ko danas živi u Minnesoti, moramo se vratiti upravo njihovim korenima. Vekovima pre dolaska Evropljana, ovim prostorom su gospodarila indijanska plemena Dakota, Siuksi i Ođibve. Čak i samo ime države potiče iz jezika naroda Dakota i znači zemlja gde voda oslikava nebo. Tokom 19. i 20. veka talasi doseljenika iz Evrope, pre svega iz Skandinavije i Nemačke, naselili su ove krajeve privučeni bogatom zemljom i šumama. Zato se ovde i danas osjeća snažan duh Norveške i Švedske. Danas je to moderna, multikulturalna država sa preko 5,5 miliona stanovnika, koji važe za izuzetno srdačne, ekološki svesne i civilno angažovane ljude.

Naša sljedeća stanica je administrativno i urbano jezgro Minnesota. Suprotno čestom mišljenju da je najveći grad ujedno i glavni grad, ovdje postoji jedinstven balans. Glavni grad je St. Paul, smešten na obalama Mississippija, poznat po svojoj bogatoj istoriji, prelepoj katedrali i zgradi Kapitola. St. Paul se praktično spaja sa svojim mlađim i većim bratom gradom Minnesopotalisom. Zajedno oni čine čuvenu metropolu Twin Cities. U ovoj urbanoj zoni živi više od polovine stanovništva države, a gradovi su poznati po izuzetno visokoj stopi pismenosti, muzejima, pozorištima i modernoj arhitekturi.

Zvanični nadimak ove države. Minnesota širom sveta zovu zemlja 10.000 jezera. Ipak priroda je bila još darežljivija. Zvanični podaci govore da u njoj postoji blizu 12.000 jezera većih od 10 akara. Ova voda oblikuje stil života svih stanovnika. Tokom toplih leta, jezera su puna čamaca, kajaka i plivača, dok se tokom dugih, ledenih zima pretvaraju džinovska klizališta i mesta za strastveni ribolov na ledu. Pored prirodnih lepota, Minnesota je poznata i po ekonomskim džinovima. U njoj se nalazi čuveni Mall of America, najveći tržni centar u SAD-u.

0: Radio Borovo.
1: Godine 1960.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Stigli smo i do rubrike Dogodilo se na današnji dan u jutarnjem programu Radio Borova. Danas je 6. oktobar. 1697. Eugene Savojski prešao Savu na svom pohodu prema Sarajevu. Prilikom povratka u Osijek s njim je Bosnu napustilo do 40.000 katolika. 1877. Hrvatski sabor zamolio cara Franju Josipa I da na temelju hrvatskog državnog prava Bosnu i Hercegovinu prisajedini Hrvatskoj, što je car odbio. 1915. napadom na Srbiju, Bugarska, koja je na početku rata proglasila neutralnost, uključila se u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. Premijerom filma The Jazz Singer u New Yorku, s tada vrlo popularnim pevačem Alom Johnsonom u glavnoj ulozi, počela era zvučnog filma. 1940. vlada Cvetković-Maček donela je odluku o stvaranju vojnih koncentracijskih logora. 1958. američka nuklearna podmornica Sea Wolf izronila na površinu kod obale Nove Engleske posle dva meseca provedena u morskim dubinama, što je bio svetski rekord u ostajanju pod more. 1972. više od 200 ljudi poginulo i više od 1000 povređeno u železničkoj nesreći kod meksičkog grada Saltillo. 1973. Jomkurski rat napadom Egipta i Sirije na izraelske položaje na istočnoj obali Sueca i na Golanskoj visoravni počeo četvrti vojni sukob Izraela i Arapa, okončan 22. oktobra rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o prekidu vatre. 1976. vojna junta u Tajlandu srušila vladu Senija Pramođa, a vojska na univerzitetu u Bangkoku masakrirala velik broj studenata levičara. 1987. završava se šahovski turnir u Tilburgu, Holandija, pobedom Jana Timana. 1991. indonežanski vojni avion udario u Džakarti u zgradu vlade, poginule 102 osobe, povređeno ih više od 5000. 1991. na sastanku Poljske, Mađarske i Čehoslovačke zatražena intervencija međunarodnih snaga u Hrvatskoj. 1998. pod pritiskom međunarodne zajednice i pretnjama vazdušnim udarima NATO počelo povlačenje srpskih snaga bezbednosti sa Kosova prema centralnoj Srbiji. 2000. Slobodan Milošević priznao pobedu Vojislava Koštunice u prvom krugu izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, čestitajući mu pobedu. I 2000. Savezni ustavni sud potvrdio pobedu Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima 24. septembra.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1960.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Stigli smo i do rubrike Dogodilo se na današnji dan u jutarnjem programu Radio Borova. Danas je 6. oktobar. 1697. Eugene Savojski prešao Savu na svom pohodu prema Sarajevu. Prilikom povratka u Osijek s njim je Bosnu napustilo do 40.000 katolika. 1877. Hrvatski sabor zamolio cara Franju Josipa I. da na temelju hrvatskog državnog prava Bosnu i Hercegovinu prisajedini Hrvatskoj, što je car odbio. 1915. napadom na Srbiju, Bugarska, koja je na početku rata proglasila neutralnost, uključila se u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. Premijerom filma The Jazz Singer u New Yorku s tada vrlo popularnim pevačem Alom Johnsonom u glavnoj ulozi počela era zvučnog filma. 1940. vlada Cvetković Maček donela je odluku o stvaranju vojnih koncentracijskih logora. 1958. američka nuklearna podmornica Sea Wolf izronila na površinu kod obale Nove Engleske posle dva mjeseca provedena u morskim dubinama, što je bio svjetski rekord u ostajanju pod more. 1972. više od 200 ljudi poginulo i više od 1000 povređeno u železničkoj nesreći kod meksičkog grada Saltillo. 1973. Jomkurski rat napadom Egipta i Sirije na izraelske položaje na istočnoj obali Sueca i na Golanskoj visoravni počeo četvrti vojni sukob Izraela i Arapa, okončan 22. oktobra rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o prekidu vatre. 1976. vojna hunta u Tajlandu srušila vladu Senija Pramođa, a vojska na univerzitetu u Bangkoku masakrirala velik broj studenata levičara. 1987. završava se šahovski turnir u Tilburgu, Holandija, pobedom Jana Timana. 1991. indonežanski vojni avion udario u Džakarti u zgradu vlade, poginule 102 osobe, povređeno ih više od 5000. 1991. na sastanku Poljske, Mađarske i Čehoslovačke zatražena intervencija međunarodnih snaga u Hrvatskoj. 1998. pod pritiskom međunarodne zajednice i pretnjama vazdušnim udarima NATO počelo povlačenje srpskih snaga bezbednosti sa Kosova prema centralnoj Srbiji. 2000. Slobodan Milošević priznao pobedu Vojislava Koštunice u prvom krugu izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, čestitajući mu pobedu. I 2000. Savezni ustavni sud potvrdio pobjedu Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima 24. septembra.

0: Zvonko Bogdan je mnogo voleo svoj rodni grad, u svom voljenom Somboru je završio osnovnu školu, nakon čega je upisao srednju ekonomsku školu. Tokom srednje škole Zvonko se veoma zainteresovao za glumu. Činilo se da mu je gluma u tom trenutku bila preča od pevanja. Uspeo je da dobije probni angažman u Narodnom pozorištu u Somboru, međutim, kako je težio napretku, odlučuje u svojoj 19. godini da se preseli iz Sombora u ogromni Beograd. Kako bi unapredio svoj talenat, preselio se u Beograd u kom je imao nameru da upiše tadašnju pozorišnu akademiju. Međutim, Zvonko Bogdan nije imao sredstava za život, te je morao da nađe način kako da opstane u ovom velikom i nepoznatom gradu. Rešenje svog problema video je u kafanama. Za kratko vreme, od kad se doselio u Beograd, Zvonko počinje da nastupa po kafanama. Tokom nastupanja Zvonko shvata da je zapravo pevanje ono što ga ispunjava najviše, te da je ono njegov pravi i konačan izbor. Nastavlja sa svojim nastupima u drugorazrednim beogradskim kafanama sve do prve polovine 60. godina, tačnije sve do 1963. godine. Nakon ovoga Zvonko prelazi u malo uvaženiju kafanu Union, kojom je tokom 70. godina, može se reći, donekle bio afirmisan pevač. Zvonko Bogdan je tokom svojih kafanskih nastupa pevao samo stare, tradicionalne pesme, jer kako i sam kaže, nije umeo da peva ništa drugo. U prestoničkom restoranu Kalemegdanska terasa, koji je bio poznat još u to vreme, Zvonko Bogdan je imao svoj prvi javni nastup. Prilikom svog prvog javnog nastupa on je gostima izvodio svadbarske i tradicionalne pesme koje potiču iz njegovog rodnog kraja. Ove pesme su ga tada proslavile i možemo slobodno reći da je po njima ostao prepoznatljiv i poznat sve do danas. Zvonko Bogdan je bio veliki zaljubljenik i poštovalac izvorne muzike, također je bio izuzetan interpretator iste, posebno izvorne muzike iz bunjevačkog kraja, one u kojoj je njegov otac naročito uživao. Ubrzo sam počinje da piše i komponuje pesme čija je tematika uglavnom bila vezana za žene, ljubav, život kao i konje.
1: Kada padne prvi...

Već deceniju Zvonko ima svoju vinariju, a također je poznat po braku sa nekadašnjom glumicom Gizelom Vuković, koja je od njega bila starija 16 godina. Ne zna se tačno kada su se njih dvoje uzeli. Gizelu je najviše proslavila uloga tetke Line u popularnoj televizijskoj seriji Salaš u malom ritu. Nekada poznata glumica živjela na visokoj nozi, međutim poznato je da je u starosti živjela u siromaštvu sa svojom ćerkom Milicom i njenim autističnim detetom u jednoj hotelskoj sobi koja ima svega 10 kvadrata. Ova nekada popularna glumica umrla je u siromaštvu 2015. godine. Sve do 1971. godine Zvonko je nastupao po različitim beogradskim kafanama kao i restoranima, međutim shvatio je da ne može na taj način da opstane u pevačkom poslu te da mu je potrebno neko trajnije rješenje s obzirom na porast broja kafanskih pevača i pevačica. Kako je konkurencije bilo sve više, zarada je bila manja. Zvonko Bogdan od svoje kuće nije imao nikakvih prihoda s obzirom da mu je iste godine preminuo otac. Kako bi podhitno preduzeo nešto, odlučio je da komponuje svoju prvu pesmu pod nazivom Ej Salaši na severu Bačke 1971. godine, koju je na radiju Novi Sad otpevao i snimio. Zvonko je bio uplašen zbog kritika koje su mogle uslediti od tadašnjih vrsnih poznavalaca muzike i kompozitora. Rekao je da je ova pesma tamburaška numera koja je veoma stara i koju je naučio u svom rodnom selu još kao dečak. Ovu numeru Zvonko je snimio i objavio kao svoju autorsku, nakon toga odlučno je nastavio da piše i komponuje.

Njegove pesme uglavnom su bile asocijacija na prostrane ravnice i stare salaše kojima su bogata vojvođanska sela kao i konjima koji jure. Njegov unikatan i prodoran glas davao je iskrenu emociju zbog čega je i postao miljenik publike. Zvonko Bogdan je ubrzo snimio svoj prvi album, tačnije 1973. godine ga izdaje pod nazivom Zvonko Bogdan. Nakon ovog albuma usledili su albumi iz iste godine Biseri narodne muzike. Godinu dana kasnije objavljen je Zvonko Bogdan peva za vas. Dve godine kasnije Što se bore moje misli. Nakon kog je napravio manju pauzu sa objavljivanjem albuma. Naredni album bio je Zvonko Bogdan i tamburaški orkestar Janike Balaža iz 1981. godine, a nakon njega tri godine kasnije usledila su tri albuma jedan za drugim, Legolas, Zvonko Bogdan i Pesme i pesnici. Šest godina kasnije objavljuje album Zvonko Bogdan, nakon njega tek 2003. godine objavljuje albume Rariteti i Uspomene na vreme koje se sigurno ponoviti neće. Zvonko Bogdan najveći hitovi iz 2005. godine i Zvonko Bogdan ova pesma refren nema iz 2012. godine. Poznati pevač je 45 godina muzičke karijere obeležio 24. novembra 2013. godine velikim koncertom održanom u Sava centru u velelepnom Beogradu.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo Multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena d.o.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Radio Borovo.

Istorija Misisipija je duboka, kompleksna i neraskidivo povezana sa narodima koji su je naseljavali. Pre dolaska evropskih istraživača, ova teritorija je bila dom razvijenih indijanskih kultura, među kojima su najpoznatija plemena Chocto, Chickasaw i Natchez. Samo ime države potiče iz jezika naroda Ojibwe i znači velika reka. Tokom istorije, Misisipi je bio centar poljoprivrede zasnovane na pamuku, što je dovelo do tragične epohe ropstva i ostavilo duboke ožiljke. Danas u Misisipiju živi oko 3 miliona stanovnika, a ova država ima najveći procenat afroameričkog stanovništva u SAD-u, što stvara jedinstven, neverovatno bogat kulturni identitet.

Naš put nas sada vodi u samo srce države, u njen glavni i najveći grad, a to je Jackson. Nazvan po američkom predsjedniku Andrewu Jacksonu, ovaj grad leži na reci Pearl i predstavlja administrativni, ekonomski i kulturni centar države. Jackson ponosno nosi nadima grad sa dušom zbog svoje ključne uloge u razvoju američke muzike i borbe za građanska prava. Grad krasi prelepa zgrada Kapitola, brojni muzeji, ali i autentični lokali u kojima se i danas svira uživo. Pored Jacksona, istorijski gradovi poput Natcheza i Vicksburga čuvaju stare južnjačke vile koje svedoče o prošlim, prohujalim vremenima.

Zvanični nadimak države država Magnolije zbog prelepih krupnih belih cvetova koji cvetaju širom njene teritorije. Međutim, najveći dar Mississippija svetu jeste muzika. Ova država je zvanično kolevka bluza. Upravo u plodnoj regiji Delta Mississippija iz teškog rada i patnje afroameričkih radnika rođen je Delta Blues, pravac koji je zauvijek promijenio istoriju muzike i postao korena rock'n'rolla. Kada pomislite na Mississippi, mislite na dušu, ritam i duboku emociju satkanu u svaku notu.

Pored muzike, Mississippi je svetu podario neke od najvećih umova svetske književnosti. William Faulkner, dramaturg Tennessee Williams. Također odavde potiče i kralj rock'n'rolla, legendarni Elvis Presley, rođen u gradiću Tupelo. Iako se država istorijski suočavala sa

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva? Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo! Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz sportske priče upoznajemo ne samo igrače, već i puteve kojima su došli do profesionalnog nivoa. Danas govorimo o fudbaleru koji nije gradio karijeru kroz spektakularne poteze i naslovne strane, već kroz rad, disciplinu i konstantnost. Danas pričamo o Milanu Gajiću.

dolazak u Crvenu zvezdu 2019. godine bio je ključan trenutak njegove karijere. Klub sa velikim očekivanjima, zahtevnom publikom i kontinuitetom osvajanja trofeja pruži mu je priliku da pokaže sve što je naučio. U periodu od 2019. do 2022. godine je odigrao preko 100 utakmica, osvojio 3 titule prvaka Srbije, osvojio 2 kupa Srbije. Sezona 20/21 posebno se izdvaja. Crvena zvezda osvaja titulu bez poraza u prvenstvu, što je istorijski uspeh. U takvoj sezoni svaki igrač mora da bude maksimalno fokusiran, a Gajić je bio deo te odbrane koja je donosila sigurnost timu. Njegova uloga nije bila spektakularna, ali je bila ključna. Bio je igrač koji zatvara svoju stranu, koji omogućava krilima da igraju slobodnije i koji ne pravi greške u važnim utakmicama. U evropskim takmičenjima također stiče iskustvo. Utakmice protiv jakih protivnika dodatno ga formiraju kao igrača.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: radio-borovo.hr.
3: Danas repriziramo.
4: Danas repriziramo.
3: Danas repriziramo.
5: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
6: U muzičkom posteru Radio Borova.
5: Uživajte na 100,7 FM.
6: Na 100,7 FM.
5: Muzički poster.
7: Dragi prijatelji Radio Borova, u još jednom muzičkom posteru danas ćemo slušati Zvonka Bogdana. Zvonimir Bogdan, poznat pod nadimkom Zvonko, rođen je u Somboru prvom polovinom 20. veka. Jedan je od najvećih pevača narodne i pop folk muzike. Njegove pesme su o ženama, o ljubavi i životu, uvek su u vezi sa teritorijom Vojvodine. Pored ovoga, Zvonko ima svoju vinariju, kao i mnoge hobije o kojima će kasnije biti reč. Poznati srpski pevač rođen je u Somboru 5. januara 1942. godine u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Kao najlepše dane u svom životu pamti vreme u kom je uživao u bezbrižnom životu sve do polaska u osnovnu školu, odnosno vreme provedeno sa svojim dedom Stipanom Kukuruzarom na njegovom prelepom salašu gde je i odrastao. Najviše je voleo i divio se svom dedi. Zvonimirov otac je po struci bio zanatlija kovač, a zvao se Stipan Bogdan. Stipan je veoma često na kraju dana nakon završenog posla odlazio u kafanu gde je uživao u narodnim pesmama i zvuke tamburaša, zbog čega bi često kući dolazio u ranu zoru, upravo u pratnji tamburaša. Zvonku je sve to delovalo veoma lepo, bilo mu je čudno što takav način života njegovog oca nije prouzrokovao svađe u njihovoj porodici. Divio se na neki način svojoj majci što nikad nije prebacivala njegovom ocu, volela ga je i verovala mu je, znala je da su kafana i tamburaši njegov način da se otpusti od posla. Stipan Bogdan je važio za velikog domaćina kom je uvijek na prvom mestu bila njegova porodica, odnosno briga o domaćinstvu. Dugi niz godina Zvonkov otac Stipan Bogdan i sam se bavio muzikom, on je pevao u Kudu Miroljub. Pored ovoga nastupao je i kao veoma poznat pevač u Somborskom bunjevačkom kolu, u kom je ostavio značajan trag. Sve ovo dodatno je motivisalo mladog Zvonka da se i samo proba u muzici. Kako je mnogo voleo bunjevačku muziku, počeo je da peva, kao i pesme uz tamburaše, ovo je postala njegova istinska strast.
8: U tom Somboru.

0: Zvonko Bogdan je mnogo voleo svoj rodni grad, u svom voljenom Somboru je završio osnovnu školu, nakon čega je upisao srednju ekonomsku školu. Tokom srednje škole Zvonko se veoma zainteresovao za glumu. Činilo se da mu je gluma u tom trenutku bila preča od pevanja. Uspeo je da dobije probni angažman u Narodnom pozorištu u Somboru, međutim, kako je težio napretku, odlučuje u svojoj 19. godini da se preseli iz Sombora u ogromni Beograd. Kako bi unapredio svoj talenat, preselio se u Beograd u kom je imao nameru da upiše tadašnju pozorišnu akademiju. Međutim, Zvonko Bogdan nije imao sredstava za život, te je morao da nađe način kako da opstane u ovom velikom i nepoznatom gradu. Rešenje svog problema video je u kafanama. Za kratko vreme, od kad se doselio u Beograd, Zvonko počinje da nastupa po kafanama. Tokom nastupanja Zvonko shvata da je zapravo pevanje ono što ga ispunjava najviše, te da je ono njegov pravi i konačan izbor. Nastavlja sa svojim nastupima u drugorazrednim beogradskim kafanama sve do prve polovine 60. godina, tačnije sve do 1963. godine. Nakon ovoga Zvonko prelazi u malo uvaženiju kafanu Union, kojom je tokom 70. godina, može se reći, donekle bio afirmisan pevač. Zvonko Bogdan je tokom svojih kafanskih nastupa pevao samo stare, tradicionalne pesme, jer kako i sam kaže, nije umeo da peva ništa drugo. U prestoničkom restoranu Kalemegdanska terasa, koji je bio poznat još u to vreme, Zvonko Bogdan je imao svoj prvi javni nastup. Prilikom svog prvog javnog nastupa on je gostima izvodio svadbarske i tradicionalne pesme koje potiču iz njegovog rodnog kraja. Ove pesme su ga tada proslavile i možemo slobodno reći da je po njima ostao prepoznatljiv i poznat sve do danas. Zvonko Bogdan je bio veliki zaljubljenik i poštovalac izvorne muzike, također je bio izuzetan interpretator iste, posebno izvorne muzike iz bunjevačkog kraja, one u kojoj je njegov otac naročito uživao. Ubrzo sam počinje da piše i komponuje pesme čija je tematika uglavnom bila vezana za žene, ljubav, život kao i konje.
1: Kada padne prvi...

Već deceniju Zvonko ima svoju vinariju, a također je poznat po braku sa nekadašnjom glumicom Gizelom Vuković, koja je od njega bila starija 16 godina. Ne zna se tačno kada su se njih dvoje uzeli. Gizelu je najviše proslavila uloga tetke Line u popularnoj televizijskoj seriji Salaš u malom Ritu. Nekada poznata glumica živjela na visokoj nozi, međutim poznato je da je u starosti živjela u siromaštvu sa svojom ćerkom Milicom i njenim autističnim detetom u jednoj hotelskoj sobi koja ima svega 10 kvadrata. Ova nekada popularna glumica umrla je u siromaštvu 2015. godine. Sve do 1971. godine Zvonko je nastupao po različitim beogradskim kafanama kao i restoranima, međutim shvatio je da ne može na taj način da opstane u pevačkom poslu te da mu je potrebno neko trajnije rješenje s obzirom na porast broja kafanskih pevača i pevačica. Kako je konkurencije bilo sve više, zarada je bila manja. Zvonko Bogdan od svoje kuće nije imao nikakvih prihoda s obzirom da mu je iste godine preminuo otac. Kako bi pod hitno preduzeo nešto, odlučio je da komponuje svoju prvu pesmu pod nazivom Ej Salaši na severu Bačke 1971. godine, koju je na radiju Novi Sad otpevao i snimio. Zvonko je bio uplašen zbog kritika koje su mogle uslediti od tadašnjih vrsnih poznavalaca muzike i kompozitora. Rekao je da je ova pesma tamburaška numera koja je veoma stara i koju je naučio u svom rodnom selu još kao dečak. Ovu numeru Zvonko je snimio i objavio kao svoju autorsku, nakon toga odlučno je nastavio da piše i komponuje.

0: Njegove pesme uglavnom su bile asocijacija na prostrane ravnice i stare salaše kojima su bogata vojvođanska sela kao i konjima koji jure. Njegov unikatan i prodoran glas davao je iskrenu emociju zbog čega je i postao miljenik publike. Zvonko Bogdan je ubrzo snimio svoj prvi album, tačnije 1973. godine ga izdaje pod nazivom Zvonko Bogdan. Nakon ovog albuma usledili su albumi iz iste godine Biseri narodne muzike. Godinu dana kasnije objavljen je Zvonko Bogdan peva za vas. Dve godine kasnije Što se bore moje misli, nakon kog je napravio manju pauzu sa objavljivanjem albuma. Naredni album bio je Zvonko Bogdan i tamburaški orkestar Janike Balaža iz 1981. godine, a nakon njega tri godine kasnije usledila su tri albuma jedan za drugim, Legolas, Zvonko Bogdan i Pesme i pesnici. Šest godina kasnije objavljuje album Zvonko Bogdan, nakon njega tek 2003. godine objavljuje albume Rariteti i Uspomene na vreme koje se sigurno ponoviti neće. Zvonko Bogdan najveći hitovi iz 2005. godine i Zvonko Bogdan ova pesma refren nema iz 2012. godine. Poznati pevač je 45 godina muzičke karijere obeležio 24. novembra 2013. godine velikim koncertom održanom u Sava centru u velelepnom Beogradu.
1: Kada

Rap. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Lokalno.
1: Počeli su radovi na izgradnji parkirališta ispred etno kuće u Borovu. O ovoj investiciji, ali i drugim infrastrukturnim radovima u Borovu, razgovaramo s Milošem Maksimovićem, voditeljem projekt centra Borovo. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan. Tako je, radovi na izgradnji parkirališta kod etno kuće su započeli i nalaze se negdje na svojoj polovici. Očekujem da će do kraja mjeseca biti izgotovljeni. Radi se o radovima izgradnje parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Reč je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog vijeća i u potpunosti radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života. Izvođač radova je tvrtka Cestrad iz Vinkovaca.
1: U toku je i uređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga u Borovu. Dokle se stiglo na tom poslu?
2: Veći deo projekta je realiziran, radovi izgradnje pristupne pešačke staze do stadiona su na svom kraju, ostalo nešto malo površine da se pokrije betonskim oplošnicima. Također uređen je plato između dve zgrade postojeće zgrade na stadionu i pripremljena kolna veža za završetak radova. Radi se na uređenju kapije do nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. Postavljeni su novi reflektori na stadionu i treba da se još reši nabava nameštaja za prostorije za suce i garderober za članove kluba Sloga Borova. Radi se o projektu koji se financira sredstvima zajedničkog vijeća opština u iznosu od 164.320,91 €.
1: Sredstvima zajedničkog vijeća opština financira se i projekat rekonstrukcije i energetska obnova zgrade kulturnog centra Borovo. Ti radovi su završeni.
2: Ti radovi su završili u 9. mjesecu ove godine. U okviru tih radova rekonstruisan je krov na takozvanoj plavoj sali kulturnog centra opštine Borovo i zamijenjena sva vanjska stolarija sa energetskim učinkovitom vanjskom stolarijom. Vrijednost projekta iznosi 36.190 eura i u potpunosti je financiran sredstvima zajedničkog vijeća opština Vukovar. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturne infrastrukture namijenjene pripadnicima srpske nacionalne manjine na području opštine.